Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

Doći ću ti ko u staroj pismi, na konjima grive razigrane. Hoću makar na trenj da se vratim u te divne nepovratne dane. Hoću makar

koně neklas ose. U sankama što dalje od groba, usput ćemo svratiti na čardu. Ti se toči pravo vino naše, kraj kamina i vatre što tinja. Slušat ćemo samo tamburaše, kraj kamina i vatre što tinja.

reći ću ti ko u staroj pismi. Na konjima grive razigrane, hoću makar na tren da se vrati. U te divne, nepovratne dane, hoću makar

0: je puna za...
1: Pomalo, pomalo, a da još digodem mladic. A ja sam.
0: A čapa dvi.
1: A ljubite, majke. Ajgo.

0: Moi, je peux pas. Tu na mikrofon.
1: Da.
0: Čestitke još jednom.
1: Hvala. I od svih nagrada koje sam u životu dobio, ovo mi je najdraža. Orlando mi je najdraža. Šta da vam kažem? Emocija je toliko... Emocija je toliko jaka da sve što pokušava reći mi izgleda glupo. Volim Dubrovnik, volim ga od prvog dana i da li je moguće da sam toliko imbecilan da me to pogodi tako jako? Puno vas volim. Puno volim Dubrovnik. Hvala vam najljepša.
0: Hvala vama. Bravo.

вас спас. Ту нема крува, имам кретенски осмјех од ува до ува. Жила ми куца, стегне око срца, због њему ми муца, некан каш труца. Екипа ме плјуца, ал није ме брига. Ја прибацујем канале, ма не знам ко да игра. Па намиштам боју, свитла, контраст, буљин

0: srdce mu je obješena lutnja. Tek što ga takneš, ono odjekuje.
1: Edgar Allan Poe. Pad kuće Usher.

0: Požurite, ostavite to, požurite! Od doktora Martina! Obavijestite gospodina Ašera, ali oprezno!
1: Evo me, evo me! Znate da je doktor Martin otputovao neki posao?
2: Treba nešto učiniti, nešto. Ali što? Zar je samo toliko ostalo?
0: Gospodine, gospa Madeline umire.
2: Što da radimo?
0: Za Boga, vi pijete, a se treba biti trijezan i trezven. Za gospu Madeline je kasno, ali što će biti s mojim gospodarem? Pomozite mi, molim vas. Vi jedini na njega dobro utječete.
2: Smirite se, molim vas, učinit ćemo sve što možemo. Dajte, popijte i vi malo da dođete k sebi. Evo.
0: Hvala vam.
2: Otvorit ću prozor, dođite. Treba vam zraka.
0: Gavran.
2: Gavran. Da. Gavran. Roderick, primi moju najiskreniju sućut.
3: Hvala ti. To je početak. Početak kraja. Znao sam.
2: Molim te, da. Još je pred tobom mnogo dana za tugovanje.
3: Više nema moje sestre, Madeline. Nema je. Alan, zahvaljujem nebesima što si sa mnom u ovim trenucima kojih sam se dugo pribojavao.
2: Roderick, neću te napustiti dok god me budeš trebao.
3: Moram razmisliti, moram odlučiti.
2: Morali bismo obavijestiti pogrebnika.
3: Ne želim se samo tako odvojiti od nje. Ona je bila moja jedina utjeha sve ove samotne godine.
2: Naravno, to neće biti samo tako.
3: Ne, ne, nećemo ih obavijestiti. Još ne.
2: Moramo to učiniti, to nalažu pravila.
3: Pravila, kakva pravila? Ne i ne! Ona je bila posljednja od Ašera. Sada sam ostao sam jedin.

0: Но уджите, уджите.
1: Добро утро.
0: Опет ви с тим досадним доручком. Где сте били синоч? Спавали сте као беба, а? Па колико сам ја гост у овој кући, а још се морам за сваку бочицу коњака обраћати вама. А синоч ми је требало више него икад. Полудјећу у овој проклетој кући.
1: Господине, смирите се.
0: Да се смирим? Како да се смирим? Па ово је... неиздрживо.
1: Причекајте тренутак. Ево, господине Гарден, коњак.
0: Хвала вам.
1: Још један?
0: Да, молим вас.
1: Знам да вам је тешко. Можда бисте желјели отићи?
0: Да. То би било најбоље. Али не могу... не могу га оставити. Ето, већ је прошло 8 дана од смрти госпе Медлен, а он никако да се врати у како такво нормално стање. Као да је заборавио све досадашње навике. Данима и ноћима или бестиљно лута од одаје до одаје, или пак сатима зури у празно, као да ослушкује неки звук. Не знам како да му се приближим. Он ме једва примјећује.
1: Хоћете ли још?
0: Да, молим вас. Пуну чашу.
1: Схватите, за господина Ашера нема наде. Ви сте му једини могли ублажити патње. И ви сте то учинили.
0: Раздире ме спознаја да сам немоћан. Немоћан помоћи човеку којем сам толико близак. Обузет је као да се бори с неком несносном тајном и као да прикупља потребну храброст да би разоткрио.
1: Господине Гарден, ви морате мислити на себе.
0: Не, не. Готово је, остајем до краја. Осјећам како ми се прикрадају утјецаје његова фантастичног празновирја. Осим тога, привремена гробница госпе Медлен управо је испод овог дијела зграде gdje je i ova spavaonica. Ne, ne, ne, ne, ne bih se ja toga bojao da nisam vidio jednu Roderikovu sliku. Ta slika, on je prije smrti gospe Medlen naslikao onaj sablasni podrum s njezinim lijesom.
1: Ne pričajte više. To vas može odvesti na mračne stramputice. Radije odspavajte malo i pojedite svoj doručak. Morate se okrijepiti. Tko zna što nas sve još čeka?
0: A možda imate pravo. Vidite, u vama sam našao prijatelja, ispovjednika. Pa poludio bih inače od osame i šutnje. I od onog gavrana koji mi se javlja čim iziđem ili provirim kroz prozor.
1: Hvala vam na tim riječima. Sada moram ići. Odmorite se, gospodine Garden. Doviđenja.
0: Doviđenja. Što sad? Baš sam umoran. Najbolje da odspavam. Tko zna što donosi noć.